0: pra estar assim.
1: Trebuie să te apropii.
2: E pe clan,
1: nu? Ia, vengă.
0: Sunt clan? Ah, mă fol.